Okay, dwi'n sgymdo mae gen i stymeg iau o Wynsgog, a gwnawai gawi gawi tymaid gwydri bysgad y gwyr edrych dod ag yn ogo, hwt yn hawm wyliad gael nesdau he, miw sio gael ti sygad, miw wei he, a miw, di miw bynnaw yn jist y tyb gael, wei gael, gael abyd siang gael. Wi eu bysau dy gwyr gael, wi eu bysau dy gwyr gael gyda i, Gai wyt ti ddim higwiag, na nachwn i ddweud wedi dod ag yn o'r cogia, y gwni rai, ti ba wyt maed nog ia. O hyn i stymau, ai ti wyt maed gwych gia, ai wedi ddysio wy mynji, y gwni o'r ethoch gia, o yn gys yn ddysio Public Work Department, ai Meet and Greet, y gwrs yn cael ddysio, ai ti ba dwi ddig yn o'r gia. O yn gys, ai nis nhw bygat, ti gys gwrs ydw, ai bysom, I big gwisdew ydy sbeg wis bwyta. E gwydyn dy hau, ti'n bat o ddag yn ogea, o e, wyt ti ddim hagen o ddog e, wens. I wi yw gea i he. O e, ti'n di bed net sgwegwyd gan di ag habyd ti ddog e. Gea ti'n di wa wyt magwyr gea dan haw, ti'n nag ni ddw dabyd ti yno. E gwyno o he, ti'n dw ddag yn ogea, o e, ti'n sy, ti'n di sgwegwyd gea. E gwydyn he, ti'n bat o ddag yn ogea. E gwy, o he, he, o e, ti'n sy, big gwisdew i sbwyta, gyda big gwisdew, gyda dy gwyn gynt yn hawa sy'n gyr gyr, e a pethau ddysg yn mis rhan anol, ta gwir, na'n achwg at y gwir hyd, ba iau mwy dag yn ogia. Dan ys nawg ni trwy dobyd siw no, gyd Public Work Department, mae ta'i mesg yn ogia, yna nag ys dag yn ogia, gyn dy gael sy'n mwch dan ogia, de mesg yn ogia, sidewalks, gyr hai, mswyr gyr, mswyr ni wyt y gwir di dobyd stad ogia, hai, dan ys nawg ni trwy dobyd siw no, gyn yw, na'n achwg eich nago daban gyr, hai habits dag no ko ke hai o he ga je de bop chi ga i he ai ji dag ga jis na nag sta no ko mes no ke na ko chu ko na ke de dag no ge ka pi ste un ten ha wa he ke je ji hai ko ke se mi ge ko ke se mon ke ya ye ko ke ko se mon he no go we so we tag no chi ke hai de gun ten ha ge ai he jiga but she switch ke hai ha je ji ko kwach magna do ke ko kwach ji mon ke dan how je ji tit ke wa ne wi pum bui ta ni hai ha kamam sai ko hai hu ta ban ke age ma kai ha ta le ji chi ai nen ha je ji pum bui ta ge nei snak chu ta ban hai ha an ge hai pum bui ta usn hi gen ge wi he wi ha ke we could start seeing ya ge hai dan le ji tin ge mechanic ge wi dain hai we shi ge na wi dain ke hai mishun na ko I get to go and get an diagnosis ke u abitune to diagnosis I have good day to public works ke I go no big to speech need is a community hall I get this it there ke me no need to we men ji have no to diagnosis I have I uja doxage ke I have I when goodbye hen yagen he we take ya skud ki pa negit ke we us ji yo ga then how ji to dag ne go can you go ahead to be o c thai ha ekunen he wills ka estate planning he to dag no chi ya ekunen pa do dag no chi sai u ha jo dag se ni so se speecher I did the chi community hall ge ke de tu ne is na gi hu ge ke chgon I u ge be ji today ge I'm so in a we sa magno ge ji ji tok se ku ye yo ge u ji so dak se u de de she we men ji he gonna go see them he ge ze ze to da ge no chi ge ze bu ta ge no u de de che east main we wa p che ge no ts pa do de ge no de de che he east main community complex say he nish Nisho shab mwyn ap tu i spiet ge ap ta ji si gaj. E gud ten ta i ha washa magno do wen ji gaj ji ha i ha. Aia, ti di tuk sgo gea, wese uhe I he uge Northwest Company. Egu nu iu ha, ndek ea East Main eich dad o gea wench, a in duitam jge di ji hai gea. Net sgoa dogi ba iu ino, ai egu nu ai he, spadu digno gea, u dig da che gea I he, an East Main Community Complex I tuk che kai gede dugun ge smagnu do wenji che I ha pata jisgan mitra do gea. Eguno ji wa behta gea guch gea uji jgi ba Northwest Company eguno ji che I spahta uj gea u dig da che gea u yecha
East Main in here. I go with my gadget to diagnose. Okay, go with a wap check. I have DDS was one piece, but I couldn't in her workshop. I couldn't have her. I'm with diagnosing her autism, again, ADHD, FASD, dementia, high trauma, Project coordinator, I did see you indeed. That's a Mr. Hijong's guy, and that's a G's. I am here. Yana no big was still, Yana no big still nine, Yana no good dos nine go away. Is there, Jacob Yoga Jamaganignos and the hey, the guys, I am here again. Nish to niche niche niche sausage stay or game magnet jibba bayad udak up chin again. Moj stage yana no big still yana no big still nyan big nyan go always stage nyan it stay or agony would star son again. I got get score your best skills. We can do it my good set. I nanako gandhi town set. I bumbuitag no go.